0: e lo o se en dana te pite la si si lo o e gato mokta
1: ha
0: ha em
1: ea
0: se lo o dana te pite la si si lo o e gato mokta
1: ea ea
0: ea pau
1: ea e mako o marau ringa ya
0: Ya.
1: Emma tu malu ringa ya.
0: Emma.
1: Hmm. Ngapai kalau bau dia malu ringa emma ku ya.
0: Ya.
1: Oh. Gotcha. Are you there? Oh yeah.
0: Mau orang ngapus.
1: Ano umatato? Ya, le na o le la fa umatato po klama le cha ya o fa ta ite le la fa bunye tele le tua.
0: Ya.
1: I le usunga rapture.
0: Ya.
1: Ya, le usunga am le fono. E is spesi te bra o rapture.
0: Am le
1: ai. Ya fa ta.
0: Ya la le ti.
1: Ya fa ta.
0: Ala le ri se fa umai.
1: Ia yes, si suat.
0: Dalpis
1: oleh tuan malam-malam. Ia si suat. Ia faham tak dah, tuan Fira. Ia dia nak tahu lo pisir pada umur pisir.
0: Ia
1: nak si, nak si. Tapi faham tak siapa tuan buat telefon ni. Man wie la war vaya so te fer foi la stofi pe audia.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja